di tepi na itempulan di tino nga karabaw tika mamagayat da karabaw ka ambah na nasimbar iti sundet iti duwa sundet amo manguro dadamat datman ko alana sundet iti nga iti sining manta di ka albat iti sutambay ka iti kanaw kinawa to ko.